0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: У Ватикані пройшла зустріча понтифіка з сусвітніми літераторами, присвячена стагоддю книжного видавництва. Державний секретар Святого Посада виступив у Академії Рабата з нагоди юбілею дипломатичних відносин з Марокко. У другій частині програми наша рубрика «Віру, ведаю, розумію» 24 червня. Вас вітає ксьонц Олександр Мельченя. Падчас сённяшняй агульнай аўдыенцыі, якая прыйшла на плошчы Святога Пятра, Леў XIV нагадаў пра значэнне еўхарыстычнай таямніцы. Катэхэза была прысвечана саборнай канстытуцыі Сакрусанктум Консіліум пра святую літургію. Удзел у вячэры пана дазваляе хрысціянам выхоўвацца Божым словам і падмацоўвацца з яго стала, нагадаў пантыфік. Прымаючы Хрыста, вернікі злучаюцца ў адзінае цела і рыхтуюцца да будучага нябеснага валадарства. Літургічны сход складае гэтую ахвяру разам са святаром, што ператварае яе ў шлях узаемнай еднасці паміж людзьмі. Еўхарыстыя вучыць прымаць стыль жыцця Езуса і становіцца магутным супрацьяддзем ад зерняў падзелаў у свеце і сем'ях. Святый Отец подкрасліў, што літургія слова і еўхарыстычная літургія вельмі цесна звязаны і складаюць адзін акт культу. Пры гэтым біблійнае пасланне неабходна прымаць як жывую духовную ежу, якая дапамагае адыходзіць ад граху. Напрыканцы сваёй катэхэзы папа заклікаў вернікаў пастаянна чэрпаць сілы з гэтай крыніцы Божага жыцця. У другой частцы агульнай аўдыенцыі святы Отец звярнуўся да вернікаў. Ён асобна прывітаў удзельнікаў міжнароднага фестывалю здароўя і бяспекі на працы. Ён пажадаў, каб падзея абудзіла ў кожным гатоўнасць служыць евангелізацыйнай місіі касцёла. Леў XIV заклікаў маліцца за моладзь, каб яна мудра выбірала навучальныя ўстановы і распазнавала сваё пакліканне. Французскім католікам папа пажадаў знаходзіць у найсвяцейшым сакраменце сілы для абнаўлення згоды ў сем'ях. Португаламоўным пілігрымам ён параіў часцей спавядацца і суцішаць вонкавыя шумы дзеля слухання Божага слова. Сустрэча супала з урачыстасцю нараджэння святога Яна Хрысціцеля, чый прыклад заклікае людзей да шчырага навяртання. Сярод прысутных былі шматлікія парафіяне, хворыя, а таксама маладыя сужэнцы. Кітайскім хрысціянам і арабскім вернікам святы Отец таксама нагадаў пра важнасць пераносу літургічнага досведу у штодзённасць. Сёння Леў XIV сустрэўся ў Ватыкане з літаратарамі з розных краін свету. Гэтая падзея была арганізавана, каб адзначыць 100-гадовы юбілей Ватыканскага кніжнага выдавецтва. На мерапрыемстве пантэфік назваў творчае пісанне актам праўды, які раскрывае чалавечую асобу і яе надзеі. Акрамя таго, літаратурная дзейнасць разглядаецца як акт чалавечнасці, здольны нараджаць глыбокую эмпатыю сярод людзей. Чытанне дазваляе ўбачыць свет вачыма іншых і развівае салідарнасць, спачуванне і міласэрнасць. Ствараючы сюжэты, аўтары вучацца разумець розныя погляды, чытачы атрымліваюць магчымасць пражыць шмат іншых лёсаў. Такая творчасць, адзначыў пантыфік, набліжае чалавека да Хрыста, бо фундаментальныя жыццёвыя пытанні заўсёды датычацца Бога. Напрыканцы сустрэчы святы Отец запэўніў творцаў, што свет мае патрэбу ў іх фантазіі. Ён благаславіў пісьменнікаў і падзякаваў за насенне, прымірэнне і сяброўства.
0: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
1: У Ватыкане распачалася важная сустрэча кантынентальных прадстаўнікоў каталіцкага касцёла, прысвечаная развіццю сінадальнага шляху. Учора ўвечары генеральны сакратар сінода кардынал Марыё Грэк адкрыў працу гэтага форуму. Мясцовыя касцёлы ўжо раней арганізавалі шматлікія сустрэчы і курсы для актыўнага прыцягнення вернікаў да тэматыкі сінадальнасці. Іерарх заўважыў, што канчатковай мэтай сінадальнага навяртання з'яўляецца абвяшчэнне асобы Езуса Хрыста і нараджэнне місійнага руху. Тэалагічная, літургічная і душпастырская разнастайнасць пры гэтым выступае жыццёвай умовай адзінства, а не пагрозы. Перспектыву шматграннага касцёла падтрымаў і папа Леў XIV у сваёй нядаўняй энцыкліцы «Магніфіка Хуманітас». Гэты сінадальны шлях накіраваны на развіццё супольнай адказнасці, а не на пераразмеркаванне ўлады. Удзельнікі працягвалі працу сёння на пленарных пасяджэннях, абмяркоўваючы ролю камунікацыі і экумунічнае вымярэнне працэсу. Заўтра ў другой палове дня Леў 14 сустрэнецца з імі для непасрэднага дыялогу. Дикастерія по служэнні інтэгральным развіццю чалавека абнародавала сёння пасланне да Дня мора, які адзначаць 12 ліпеня. У тэксце, падпісаным кардыналам Майклам Чэрны, звяртаецца ўвага на цяжкае становішча работнікаў марской сферы. Сучасныя крызісы, уключаючы сітуацыю ў Армузскім праліве, узброеныя канфлікты, пакідаюць маракоў у замкнёнасці і страху. Прэфект спасылаецца на энцыкліку Magnifica Humanitas, дзе Леў 14 папярэджвае, што эканамічная сістэма не павінны ператвараць асобу ў тавар. Карабель не можа стаць месцам маўклівай ізаляцыі, а клопат пра навакольнае асяроддзе не аддзельны ад суперажывання чалавеку. Касцёл нагадвае пра евангельскі вобраз Хрыста, які суцешыў спалоханых вучняў падчас буры. Блізкасць да работнікаў мора выяўляецца праз душпастырства і служэнне партовых капліц у межах апостальства мора Стэлля Марыс. Кардынал выказаў глыбокую ўдзячнасць маракам за іх ахвярнасць, якая гарантуе дабрабыт усяго грамадства. Ён даручыў усіх работнікаў марской сферы матчынай апецы Марыі, молячыся аб бяспецы і надзеі для іх. У Папскім універсітэце Святога Тамаша Аквінскага ў Рыме прайшла міжрэлігійная канферэнцыя. На форуме сабраліся вядомыя рэлігійныя лідары і навукоўцы, прадстаўляючы хрысціянства і дхармічныя рэлігіі, буддызм, індуізм, джайнізм і сікхізм. Сустрэча, арганізаваная дакастэрыя па міжрэлігійным дыялогу, прайшла ў сардэчнай атмасферы павагі і адкрытасці. Сёлета ўдзельнікі засяродзіліся на будаванні братэрства праз дыялог і супрацоўніцтва паміж вернікамі ў Еўропе. Прысутныя разважалі над праблемамі сучаснага грамадства і пацвердзілі важнасць супольных намаганняў перад абліччам выклікаў. Гэты форум даў выдатную магчымасць для ўзаемнага слухання, развіцця салідарнасці і надзей. Рэлігійныя дзеячы падкрэслілі, што вернікі розных рэлігій закліканы спрыяць росквіту міру і гармоніі праз канкрэтныя дзеянні. Вельмі важна ўмацоўваць узаемную павагу, захоўваючы глыбокія карані ва ўласных духоўных традыцыях. Удзельнікі выказалі надзею на тое, што такое ўзаемадзеянне будзе натхняць усё грамадства на карысць супольнага дабра. Прэфект дагастарэй па міжрэлігійным дыялогу кардынал Джордж Джэйкаб Ковакад закрануў рэзанансныя пытанні дзейнасці святога пасада. У размове з медыярэсурсам ад Ватыканум ён растлумачыў, што візіт пантыфікаў у нехрысціянскія месцы культу не з'яўляецца праявай рэлігійнага рэлятывізму. Аўтэнтычнае супрацоўніцтва павінна будавацца на трывалым падмурку хрысціянскай ідэнтычнасці і перакананасці, што Хрыстус – адзіны збаўца. Іерарх абгрунтаваў неабходнасць камунікацыі нават пры глыбокіх супярэчнасцях, прывёўшы ў прыклад сваю сустрэчу з маскоўскім патрыярхам Кірылам у мінулым годзе. Поўнае спыненне кантакту рэдка дапамагае міру, таму касцёл не пакідае маральных прынцыпаў падчас перамоў. Прэфект таксама згадаў візіт Льва 14 у вялікую мячэць у Алжыры, заклікаўшы вернікаў не бачыць у гэтым сінкрэтызму. Наведваючы храмы іншых рэлігій, папа выказвае павагу людзям, якія шукаюць Бога. Але такія ініцыятывы патрабуюць разважлівасці дзеля пазбягання непаразуменняў. Кардынал Пьетро Паралін стаў ганаровым членам Каралеўскай акадэміі ў Рабаце. Свае выступленне выбітны іерарх прысвяціў залатому юбілею дыпламатычных адносін паміж святым пасадам і Марока. Кіраўнік ватыканскай дыпламатыі падкрэсліў глыбокае супадзенне поглядаў абедзвюх дзяржаў на рэлігію як бастыён супраць экстрэмізму. Спасылаючыся на дакументы аб чалавечым братэрстве, падпісаны ў Абу-Дабі, прадстаўнік святога пасада заклікаў перайсці ад звычайнай талерантнасці да сапраўднай гасціннасці. Вера павінна перакладацца ў канкрэтнае служэнне супольнасці, бо менавіта тады яна эфектыўна фарміруе больш справядлівы свет. У мараканскіх гарадах гэтая сінергія выяўляецца вельмі ярка, бо побач мірна стаяць мячэці, касцёлы – і синагогі. Высокі госць звярнуў увагу на першую энцыкліку Льва 14-го «Magnifica Humanitas», якая зацвярджае анталагічны характар годнасці чалавека. Каб умацаваць гэтыя прынцыпы, неабходна ўдзяляць вялікую увагу адукацыі моладзі, ратуючы новае пакаленне ад нігілізму. Як адзначыў кардынал Паралін, сапраўдны мір не можа саступіць прагматызму мімалётных пагадненняў і павінен будавацца праз культуру дыялогу.
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: У эфіры Ватыканскае радыё па-беларуску.
1: Веру, ведаю, разумею.
2: Евангелие показывае нам Хрыста, які, убачыўшы натоўп, узыходзіць на гару і пачынае казаць сваім вучням пра тое, што сапраўды зробіць іх шчаслівымі. І менавіта пра гэта, пра глыбінны сэнс евангельскага шчасця мы пагаворым сёння. Вітаю, сябры, з вамі ля мікрафона Александр Паншенка, у ефіры рубрыка «Веру, ведаю, разумею», і мы працягваем размаўляць пра нагорнае казанне Езуса. Евангелие кажа: «Убачыўшы натоўп, Езус узышоў на гару, а калі сеў, падышлі да яго вучні ягоныя, і, адкрыўшы вусны свае, ён вучыў іх, кажучы: «Шчаслівыя убогія духам, бо іх ёсць валадарства нябеснае. Шчаслівыя засмучаныя, бо яны будуць суцешаны. Шчаслівыя лагодныя, бо яны атрымаюць у спадчыну зямлю. Шчаслівыя галодныя і прагнучыя справядлівасці, бо яны будуць насычаны. Шчаслівыя міласэрныя, бо яны спазнаюць міласэрнасць. Шчаслівыя чыстыя сэрцам, бо яны Бога ўбачаць. Шчаслівыя міратворцы, бо яны будуць названыя сынамі Божымі. Шчаслівыя, каго пераследуюць за справядлівасць, бо іх ёсць валадарства нябеснае. Шчаслівыя вы, калі будуць вас зневажаць, пераследаваць і ўсяляк зласловіць несправядліва за мяне. Радуйцеся і весяліцеся, бо вялікая ўзнагарода вашая ў нябёсах, бо так пераследавалі прарокаў, якія былі перад вамі». Езус 9 разоў паўтарае слова «шчаслівае» і звязвае з ім розныя умовы. Беднасць духам, смутак, лагоднасць, чыстае сэрца, міласэрнасць, будаванне міру, пераслед за справядлівасць, які вучні пана спазнаюць за яго. І затым Хрыстус абяцае сваім вучням узнагароду, якую яны не здабудуць сабе самастойна, але атрымаюць ад Бога, бо менавіта ён – гэта той, хто суцяшае, прабачае, адорвае сваімі дарамі. Структура гэтага тэксту абвяшчае нам адно важнае пасланне. Існуе такое шчасце, якое грунтуецца на тым факце, што пэўныя умовы даюць нам магчымасць для спаўлення, для спазнання Божай моцы, любові, суцяшэння, яго прысутнасці. Гаворка ідзе пра умовы і сітуацыі, у якіх наша адносіны з Панам становяцца рэальнымі. У евангельскім тэксце для акрэслення шчасця выкарыстоўваецца грэчаскае слова, у аснове якога знаходзіцца слова «кайрус», якое азначае «час» або «спрыяльны момант». Такім чынам, шчаслівы чалавек – гэта той, які умее жыць. Гэта той, для каго спрыяльнай з'яўляецца кожная сітуацыя. Гэта чалавек мудры, які здольны наследаваць рытм жыцця. Гэта чалавек, які мае жыццёвую мудрасць, якая робіць яго шчаслівым. І менавіта да гэтага ў першую чаргу заахвочвае нагорнае казанне. Жыць па-сапраўднаму, жыць добра, скіроўваючы свой позірк далей за тое, што мы бачым непасрэдна цяпер. Бо наше жыццё нашмат большае за тое, што бачна ў дадзены момант. У ім заўсёды дзейнічае Бог, справу якога нам бывае цяжка ўбачыць і зразумець адразу. Быць убогім духам значыць прызнаваць сваю абмежаванасць, нястачу і цалкам давяраць Пану, каб ён запоўніў нашу беднасць сваім багаццем, таму ім належыць валадарства нябеснае. Быць евангельскімі засмучанымі значыць адкрыць дзверы свайго сэрца на Божае суцяшэнне. Мы ўсе ведаем, што пакуты могуць закрываць нас у сабе, ператвараць у жорсткіх людзей, весці да адмаўлення таго, што адбываецца, а могуць таксама адкрываць нас, рабіць нас здольнымі расчыняць свае сэрцы і дазволіць Богу наведаць нас, каб прынесці сваё суцяшэнне. Езус кажа таксама: «Шчаслівыя лагодныя, бо яны атрымаюць у спадчыну зямлю». Лагоднасць – гэта якасць, якая праяўляецца падчас сутыкнення. Гэта значыць, у сітуацыях, калі мы можам уступіць у канфлікт, адказаць агрэсіі на агрэсію або не рэагаваць. Усе канфлікты звычайна адбываюцца за нейкую ідэю, рэч ці тэрыторыю, Але тыя, хто не ўдзельнічае ў гэтай зямной чалавечай барацьбе, атрымліваюць сваю ўзнагароду ад Бога, кажа Езус, бо яны больш прагнуць не зямной спадчыны, а той спадчыны, якую Пан падрыхтаваў для іх. Потым Езус кажа: «Шчаслівая, галодная і прагнучая справядлівасці». Гаворка не ідзе пра тых, хто змагаецца за справядлівасць, але ў першую чаргу пра тых, хто сам адчувае вялікую патрэбу ў справядлівасці, прагне быць справядлівым. Менавіта яны будуць насычаныя, бо тыя, хто не адчувае сябе справядлівым, прызнае гэта, атрымаюць насычэнне ад Бога. І гэта благаслаўленне звязана з наступным, якое кажа пра міласэрнасць. Хто не адчувае сябе справядлівым, міласэрным, прызнае гэта, прагне быць міласэрным з іншымі і такім чынам знаходзіць міласэрнасць Пана. Людзі, якія практыкуюць міласэрнасць, гэта часцей за ўсё тыя людзі, якія адчуваюць глыбокую патрэбу знайсці міласэрнасць, быць абмиласэрчанымі, як казаў папа Франтішак. Езус кажа таксама, што шчаслівымі будуць тыя, хто мае чыстае сэрца. Гэта людзі, якія сочаць за сваім сэрцам, якія імкнуцца быць праніклівымі, няспынна ставяць пад пытанне сваё сэрца, змагаюцца з уласным эгаізмам, задумваюцца над сваімі паводзінамі, і менавіта такім людзям аб'яўляецца Бог. Тое самае датычыць міратворцаў, людзей, якія не жадаюць весці войны, якія зразумелі, што не мае сэнсу помсціць, не мае сэнсу забіваць, супрацьстаяць. І менавіта яны будуць названыя сынамі Божымі, яны знойдуць бацькоўства Пана. І нарэшце Езус скажа пра тых, каго пераследуюць за тое, што яны з'яўляюцца хрысціянамі. Гэта людзі, якіх шмат таксама ў нашы дні. Тыя, каго пазбаўляюць зямнога валадарства, і якім належыць валадарства нябеснае, таму яны з'яўляюцца людзьмі, якія жывуць дзеля таго, што па-сапраўднаму вартае, таго, што вечнае. Чытаючы евангельскі тэкст пра благаслаўленні, мы можам прасіць у малітве аб дары мудрасці, аб здольнасці не змарнаваць тыя магчымасці, якія дае нам жыццё, і праз якія мы можам сапраўды стаць Божымі дзецьмі.
1: Веру, ведаю, разумею.
0: Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту! Лаўдэтур Ісус Хрыстус!

0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Папа заклікав Caritas нести Божу добриню хворим. У Каунасі з уделом спеціального папського посланника адзначаць 100-гадовы юбілей мітраполіі. У другой частцы праграмы рубрыка «Старонкі гісторыі». 25 чэрвеня вас вітае Марыя Валодзіна. Каталіцкія універсітэты пакліканы даваць хрысціянскі адказ на ключавыя выклікі сучаснасці праз адукацыю, пошук Бога, служэнне бедным, клопат пра стварэнне і этычнае асэнсаванне новых тэхналогій, падкрэсліў папа на сустрэчы з кіраўнікамі езуіцкіх навучальных устаноў. Сёння пантыфік прыняў на аўдыенцыю ў Ватыкане рэктараў езуіцкіх каледжаў і універсітэтаў Паўночнай Амерыкі. Ён адзначыў, што сучаснае чалавецтва перажывае эпоху глыбокіх перамен. Грамадствы становяцца ўсё больш секулярызаванымі, а згадкі пра Бога часта выцясняюцца з грамадскай прасторы і сферы масавай культуры. Палітычныя сістэмы не заўсёды адгукаюцца на патрэбы бедных, мігрантаў і уразлівых. Расце расчараванне сярод моладзі, а стан навакольнага асяроддзя працягвае пагаршацца з-за дзейнасці тых, хто выкарыстоўвае рэсурсы планеты ва ўласных інтарэсах, а не дзеля агульнага дабра. Папа заклікаў каталіцкія навучальныя ўстановы актыўна адказваць на гэтыя выклікі адукацыяй, духоўным выхаваннем і сацыяльным служэннем. Гаворачы пра рост уплыву штучнага інтэлекту на жыццё людзей, папа падкрэсліў, што вышэйшыя навучальныя ўстановы павінны аналізаваць як станоўчыя, так і негатыўныя наступствы новых тэхналогій, а таксама надаваць новы імпульс прынцыпам сацыяльнага вучэння касцёла для вырашэння праблем лічбавай рэвалюцыі. Спорт лечыць цела і дух, выхоўвае такія важныя каштоўнасці, як адданасць, салідарнасць і сумленнасць,

0: сказаў пантыфік, вітаючы сёння ў Ватыкане плыўцоў з розных краін свету. Папа сустрэўся з дэлегацыяй італьянскай федэрацыі плавання і ўдзельнікамі міжнародных спаборніцтваў па плаванні трафей сямі пагоркаў, якія ў гэтыя дні пройдуць у Рыме. Папа заўважыў, што рады сустрэчы са спартсменамі, таму што госці прыбылі з розных краін свету, аб'яднаныя любоўю да спорту і агульнымі каштоўнасцямі, нягледзячы на адрозненні ў мове, нацыянальнасці і культуры. Гэтая асаблівасць міжнародных спартыўных спаборніцтваў з'яўляецца знакам надзеі, знакам таго свету, да якога трэба імкнуцца, спрыяе мірнаму ўзаемаразуменню паміж народамі і ўмацаванню братэрства, сказаў святы айцец.
1: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
0: Сваёй прысутнасцю сярод хворых касцёл абвяшчае Божае валадарства, нагадаў папа ў пасланні да ўдзельнікаў канферэнцыі «Карытас», падпісаным кардыналам дзяржсакратаром П'етра Паралінам. У гэтыя дні прадстаўнікі найбуйнейшай каталіцкай дабрачыннай арганізацыі з больш чым 28 краін Азіі, Амерыкі, Афрыкі, Блізкага Ўсходу і Еўропы сабраліся ў Кастэль-Гандольфа на канферэнцыі, прысвечанай цэласнаму падыходу да аховы здароўя. Кардынал Паралін запэўніў іх у духоўнай блізкасці папы і ў яго малітве аб тым, каб сустрэча надала новы імпульс супрацоўніцтву і салідарнасці у намаганнях па паляпшэнні медыцынскай дапамогі хворым, заснаванай на евангельскіх каштоўнасцях. Дзяржсакратар нагадаў, што ў святым пісанні Езус часта паказваецца як боскі лекар, які прыносіць аздараўленне хворым, вылечваючы самыя розныя душэўныя, фізічныя і духоўныя немачы, якія выклікалі боль, прыніжэнне і ізаляцыю. Вяртаючы людзям здароўе, Езус адкрывае іх годнасць і тым самым указвае на наша вечнае збаўленне ў Богу. Святы Отец заахвочвае вас і надалей спрыяць выкананню місіі касцёла, які абвяшчае валадарства Божае сваёй прысутнасцю сярод хворых, паказваючы, што збаўленне не з'яўляецца абстрактнай ідэяй, але пачынаецца з канкрэтнага дзеяння, лячэння ран тых, хто церпіць, напісаў кардынал Паралін. У Каўнасе з удзелам спецыяльнага папскага пасланніка арцыбіскупа Пола Галахера адзначаць 100-гадовы юбілей заснавання касцёльнай правінцыі Літвы. Высокі госць выступіць з дакладам на тэматычнай канферэнцыі і ўзначаліць урачыстую імшу ў Каўнаўскай архікатэдральнай базіліцы. Разам з ім маліцца і дзякаваць Богу будуць апостальскі нунцы ў краінах Балтыі, арцыбіскуп Георг Генсвайн, літоўскія біскупы і іерархі духавенства і вернікі суседніх краін. Гэты юбілей вяртае да падзей 1926 года, калі папа Пій XI зацвердзіў праект новай касцёльнай структуры. Да гэтага часу мясцовыя парафіі падпарадкоўваліся замежным мітраполіям, што вельмі ускладняла адміністраванне і душпастырства. Распрацоўкай маштабнай рэформы займаўся благаслаўлёны арцыбіскуп Юрый Матулевіч, які тады выконваў абавязкі апостольскага візітатара. Гэтае рашэнне дало магутны штуршок для рэлігійнага жыцця, спрыяла умацаванню сувязяў са святым пасадам і падпісанню канкардата. Значна пазней, у 1991 годзе, святы Ян Павел II рэарганізаваў структуру, падзяліўшы яе на каўнаскую і віленскую метраполіі. Святкаванні ў Каўнасе ахопяць цэлы тыдзень. Праграма прадугледжвае каля 100 розных сустрэч у межах адмысловых місій горада.
1: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.
0: Станем поруч з папам. Дапаможам яму у місіі міру, надзеі, дабрачыннасці. Падтрымайце святога айца. Ахвяруйце на грош святога Пятра. Пераходзьце на сайт obolodisanpietro.va.

0: У эфіры Ватыканскае радыё.
1: Там, дзе быў, допустим, дом гэтага роду, там заўсёды, часцей за ўсё знаходзіўся і быў фундаваны кляштар для ордэна дамініканцаў. Сярод умоваў фундацыі выдзялялася таксама функцыянаванне пры храме дабрачынных і асветніцкіх інстытутаў. Да прэрагатыву фундатараў адносілася таксама вызначэнне колькасці духавенства, якое будзе працаваць пры храме.

0: старонкі гісторыі.
1: Каталіцкія храмы – гэта неад'емная частка культурнага ландшафту беларускіх вёсак, мястэчак і гарадоў. Яны вызначаюць аблічча прасторы, у якой фарміраваліся пакаленні людзей, і часта становяцца яе галоўнымі архітэктурнымі акцэнтамі. Але важна памятаць, гэтыя святыні не ўзнікалі выпадкова і не з'яўляліся самі па сабе. За кожным касцёлам стаіць канкрэтная гісторыя і канкрэтныя людзі, фундатары, чые імёны часта застаюцца ў цені, але без якіх многія з гэтых храмаў проста не былі б пабудаваныя. Традыцыі фундатарства на беларускіх землях мелі глыбокія карані і існавалі аж да пачатку 20-га стагоддзя. Сярод тых, хто ўкладаў сродкі ў будаўніцтва касцёлаў, былі прадстаўнікі магнацкіх і шляхецкіх родаў, манархія, таксама духавенства. Дзякуючы іх ініцыятыве і падтрымцы, на тэрыторыі Беларусі ўзнікалі святыні, якія станавіліся месцамі малітвы, прасторай духоўнага росту, дзе людзі знаходзілі суцяшэнне, надзею і паглыблялі сваю веру. Пра традыцыі фундатарскай дзейнасці ў каталіцкім храмабудаўніцтве мы сёння пагаворым з нашай госцей, спадарыняй Раісай Зянюк, кандыдатам гістарычных навук, даследчыцай дзейнасці каталіцкіх манаскіх ордэнаў і духавенства на тэрыторыі Беларусі ў 19-20 стагоддзях. Вітаю вас, спадарня Раіса.
2: Добрый дзень, вітаю вас.
1: Паўстанне 1863 года стала адной з падзей, якія істотна паўплывалі на развіццё храмабудаўніцтва на тэрыторыі Беларусі і прывялі да яго глыбокага крызісу. Якія канкрэтныя трагічныя наступствы для фундатарскай дзейнасці і ўзвядзення каталіцкіх храмаў на беларускіх землях мела гэта паўстанне? Як змянілася становішча касцёла ў наступныя дзесяцігоддзі?
2: Так, акурат вось пасля гэтага паўстання фундатарская справа, можна сказаць, што поўнасцю прыйшла ў заняпад. Паводле дадзеных польскіх даследчыкаў за 1860-1905 гады уладамі было ліквідавана 145 парафіяльных і 52 філіяльныя касцёлы, а таксама 240 капліц. Значная частка рымска-каталіцкіх культавых устаноў, это 205, была пераўтворана ў праваслаўныя. І вось можам згадаць таксама пра цыркуляр генерал-губернатара Мураўёва адносна будаўніцтва філіяльных касцёлаў, а таксама алтароў, капліц і таксама іх рамонт з перабудовай. У адпаведнасці з цыркулярам уся гэта дзейнасць не дапускалася без дазволу галоўнага начальніка краю. А толькі ў 1896 годзе высачайшым павеленнем гэты цыркуляр быў адменены. І ў выніку такой палітыкі на тэрыторыі 5 губерняў Расійскай імперыі, 5 заходніх губерняў, каталіцкія храмы практычна не ўзводзіліся. Выключэннем можна назваць адну з нешматлікіх фундацый невялікага касцёла ў Строўчыцах напрыканцы 19-га стагоддзя, якая была здзейснена сям'ёй Гутэнчапскіх, Ежы і Юзефай.
1: Але пасля доўгага перыяду адміністрацыйных абмежаванняў і фактычных забаронаў на будаўніцтва касцёла ў Расійскай імперыі рэвалюцыйныя падзеі 1905 года прынеслі пэўныя зарухі ў бок лібералізацыі. Ці сапраўды 1905 год для католікаў наступіў перыяд паслабленняў у сферы храмабудаўніцтва? І на якіх умовах ім было дазволена зноў узводзіць і аднаўляць свае святыні?
2: Так, сапраўды, звязана гэта было ў тым, што ў 1905 годзе быў выдадзены так званы указ о вераterпімасці альбо указ о укрепленні начал вераterпімасці ў Расійскай імперыі. 17 красавіка 1905 года каталікі атрымалі дазвол будаваць свае храмы ва ўсіх месцах Расійскай імперыі пры наяўнасці сродкаў і пры неабходнасці. Для гэтага ставілася тры умовы: дазвол каталіцкага духоўнага кіраўніцтва, наяўнасць неабходных для будаўніцтва сродкаў і захаванне тэхнічных патрабаванняў будаўнічага статута. Але мясцовымі грамадзянскімі ўладамі гэтыя правілы выконваліся толькі на працягу першых 3,5 год ад выдання ўказу. 4 лютага 1909 года было выдадзена распараджэнне генерал-губернатара Кшывіцкага, якое грунтавалася на цыркуляры Міністэрства ўнутраных справ 26 лістапада 1908 года і ўтрымлівала ўдакладненні, і змены ў справе касцёлабудавання. Вярталіся абмежаванні, которые былі адменены не толькі указам 17 красавіка 1905 года, але і высачайшым павеленнем 1896 года. У гэтым дакуменце сцвярджалася, што тычыцца рымонту прыходскіх і філіяльных рымска-каталіцкіх цэркваў і пабудаванні новых, замест прыйшоўшых у нягоднасць па старасці альбо разбураных па якіх-небудзь прычынах, то такія па высачайшаму дазволу ад 10 ліпеня 1896 года маглі адбывацца без удзелу грамадзянскай улады з дазволу духоўнага начальства. Такім чынам, цяпер гэтая прэрагатыва была падпарадкавана папярэдняму дазволу грамадзянскіх улад. І вось ужо праз 3 гады ад выдання указ ад 17 красавіка 1905 года тлумачыўся зусім інакш, і заходняя губерня, можам сказаць пра тое, што ізноў вярталіся да мураўёўскага цыркуляра. Менавіта ў гэты перыяд адбылося будаўніцтва чырвонага касцёла у нацыянальным гістарычным архіве Беларусі ў Мінску у 295 фондзе. Гэта фонд канцылярыі мінскага грамадзянскага губернатара. Маецца справа пад назвай «Сведзення о касцёлах, пастроеных в 1910 году на средства памешчыкаў». І вось у гэтай справе знаходзяцца звесткі, што ў адказе на запыт канцылярыі пад грыфам «сакрэтна», «цыркулярна» ад 16 верасня 1910 года мінскі паліцмайстар у сваім рапарце між іншым паведамляў, і тут цытата, «На уліцы Захар'євскай саражаецца касцёл. Па слухам, памешчык Слуцкага ўезда Вайніловіч пажэртваў 200 тысяч рублей». І гэты паліцмайстар дадае, што больш ахвяраванняў на гэты касцёл не было. Бо тут ён, відаць, быў здзіўлены гэтым фактам, таму што на ўсе іншыя касцёлы, якія былі ўключаны ў спіс, збіраліся, грошы збіралі, як кажуць, усім светам. Зрэшты, тут ёсць, канешне ж, тлумачэнне. У сваіх успамінах Эдвард Вайніловіч распавядаў. У 1904 годзе я прапанаваў камітэту па будаўніцтве сваё жаданне пабудаваць касцёл на ўласныя сродкі, калі гарадскія ўлады выдзеляць месца для касцёла, калі я сам дам яму назву, і ніхто ў будаўнічыя справы і выбар стылю архітэктуры ўмешвацца не стане.
1: Гісторыя фундатарскай дзейнасці на беларускіх землях – гэта не толькі пра будаўніцтва касцёлаў і кляштараў, але і пра складанае перапляценне веры, адказнасці і грамадскага жыцця. За кожнай святыняй стаіць не толькі архітэктура і мастацтва, але і канкрэтныя людзі, іх выбар і іх спадчына. І сёння гэтыя храмы працягваюць заставацца жывымі сведкамі мінулага, якое па-ранейшаму фарміруе наш культурны і духоўны ландшафт.

0: старонкі гісторыі.
1: Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту! Лаўдэтур Ісус Хрыстус!

0: Папа заклікаў Карытас несці Божую дабрыню хворым. У Каўнасе з удзелам спецыяльнага папскага пасланніка адзначаць 100-гадовы юбілей мітраполіі. У другой частцы праграмы рубрыка «Старонкі гісторыі». 25 червеня вас вітае Марыя Валодзіна. Каталіцкія універсітэты пакліканы даваць хрысціянскі адказ на ключавыя выклікі сучаснасці праз адукацыю, пошук Бога, служэнне бедным, клопат пра стварэнне і этычнае асэнсаванне новых тэхналогій, падкрэсліў папа на сустрэчы з кіраўнікамі езуіцкіх навучальных устаноў. Сёння пантыфік прыняў на аўдыенцыю ў Ватыкане рэктараў езуіцкіх каледжаў і універсітэтаў Паўночнай Амерыкі. Ён адзначыў, што сучаснае чалавецтва перажывае эпоху глыбокіх перамен. Грамадствы становяцца ўсё больш секулярызаванымі, а згадкі пра Бога часта выцясняюцца з грамадскай прасторы і сферы масавай культуры. Палітычныя сістэмы не заўсёды адгукаюцца на патрэбы бедных, мігрантаў і ўразлівых. Расце расчараванне сярод моладзі, а стан навакольнага асяроддзя працягвае пагаршацца з-за дзейнасці тых, хто выкарыстоўвае рэсурсы планеты ва ўласных інтарэсах, а не дзеля агульнага дабра. Папа заклікаў каталіцкія навучальныя ўстановы актыўна адказваць на гэтыя выклікі адукацыяй, духоўным выхаваннем і сацыяльным служэннем. Гаворачы пра рост уплыву штучнага інтэлекту на жыццё людзей, папа падкрэсліў, што вышэйшыя навучальныя ўстановы павінны аналізаваць як станоўчыя, так і негатыўныя наступствы новых тэхналогій, а таксама надаваць новы імпульс прынцыпам сацыяльнага вучэння касцёла для вырашэння праблем лічбавай рэвалюцыі. Спорт лечыць цела і дух, выхоўвае такія важныя каштоўнасці, як адданасць, салідарнасць і сумленнасць, сказаў пантыфік, вітаючы сёння ў Ватыкане плыўцоў з розных краін свету. Папа сустрэўся з дэлегацыяй італьянскай федэрацыі плавання і ўдзельнікамі міжнародных спаборніцтваў па плаванні трафей сямі пагоркаў, якія ў гэтыя дні пройдуць у Рыме. Папа заўважыў, што рады сустрэчы са спартсменамі, таму што госці прыбылі з розных краін свету, аб'яднаныя любоўю да спорту і агульнымі каштоўнасцямі, нягледзячы на адрозненні ў мове, нацыянальнасці і культуры. Гэтая асаблівасць міжнародных спартыўных спаборніцтваў з'яўляецца знакам надзеі, знакам таго свету, да якога трэба імкнуцца, спрыяе мірнаму ўзаемаразуменню паміж народамі і ўмацаванню братэрства, сказаў святы айцец.
1: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
0: Сваёй прысутнасцю сярод хворых касцёл абвяшчае Божае валадарства, нагадаў папа ў пасланні да ўдзельнікаў канферэнцыі «Карытас», падпісаным кардыналам дзяржсакратаром П'етра Паралінам. У гэтыя дні прадстаўнікі найбуйнейшай каталіцкай дабрачыннай арганізацыі з больш чым 28 краін Азіі, Амерыкі, Афрыкі, Блізкага Ўсходу і Еўропы сабраліся ў Кастэль-Гандольфа на канферэнцыі, прысвечанай цэласнаму падыходу да аховы здароўя. Кардынал Паралін запэўніў іх у духоўнай блізкасці папы і ў яго малітве аб тым, каб сустрэча надала новы імпульс супрацоўніцтву

0: і салідарнасці у намаганнях па паляпшэнні медыцынскай дапамогі хворым, заснаванай на евангельскіх каштоўнасцях. Дзяржсакратар нагадаў, што ў святым пісанні Езус часта паказваецца як боскі лекар, які прыносіць аздараўленне хворым, вылечваючы самыя розныя душэўныя, фізічныя і духоўныя немачы, якія выклікалі боль, прыніжэнне і ізаляцыю. Вяртаючы людзям здароўе, Езус адкрывае іх годнасць і тым самым указвае на наша вечнае збаўленне ў Богу. Святы Отец заахвочвае вас і надалей спрыяць выкананню місіі касцёла, які абвяшчае валадарства Божае сваёй прысутнасцю сярод хворых, паказваючы, што збаўленне не з'яўляецца абстрактнай ідэяй, але пачынаецца з канкрэтнага дзеяння, лячэння ран тых, хто церпіць, напісаў кардынал Паралін. У Каўнасе з удзелам спецыяльнага папскага пасланніка арцыбіскупа Пола Галахера адзначаць 100-гадовы юбілей заснавання касцёльнай правінцыі Літвы. Высокі госць выступіць з дакладам на тэматычнай канферэнцыі і ўзначаліць урачыстую імшу ў Каўнаўскай архікатэдральнай базіліцы. Разам з ім маліцца і дзякаваць Богу будуць апостальскі нунцы ў краінах Балтыі арцыбіскуп Георг Генсвайн, літоўскія біскупы, іерархі, духавенства і вернікі суседніх краін. Гэты юбілей вяртае да падзей 1926 года, калі папа Пій XI зацвердзіў праект новай касцёльнай структуры. Да гэтага часу мясцовыя парафіі падпарадкоўваліся замежным мітраполіям, што вельмі ускладняла адміністраванне і душпастырства. Распрацоўкай маштабнай рэформы займаўся благаслаўлёны арцыбіскуп Юрый Матулевіч, які тады выконваў абавязкі апостальскага візітатара. Гэтае рашэнне дало магутны штуршок для рэлігійнага жыцця, спрыяла умацаванню сувязяў са святым пасадам і падпісанню канкардата. Значна пазней, у 1991 годзе, святы Іан Павел II рэарганізаваў структуру, падзяліўшы яе на каўнаскую і віленскую метраполіі. Святкаванні ў Каўнасе ахопяць цэлы тыдзень. Праграма прадугледжвае каля 100 розных сустрэч у межах адмысловых місій горада.
1: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.
0: Станем поруч з папам. Дапаможам яму у місіі міру, надзеі, дабрачыннасці. Падтрымайце святога айца. Ахвяруйце на грош святога Пятра. Пераходзьце на сайт obolodisanpietro.va.

0: У эфіры Ватыканскае радыё.
1: Там, дзе быў, допустим, дом гэтага роду, там заўсёды, часцей за ўсё, знаходзіўся і быў фундаваны кляштар для ордэна дамініканцаў. Сярод умоваў фундацыі выдзялялася таксама функцыянаванне пры храме дабрачынных і асветніцкіх інстытутаў. Да прэрагатыву фундатараў адносілася таксама вызначэнне колькасці духавенства, якое будзе працаваць пры храме.

0: старонкі гісторыі.
1: Каталіцкія храмы – гэта неад'емная частка культурнага ландшафту беларускіх вёсак, мястэчак і гарадоў. Яны вызначаюць аблічча прасторы, у якой фарміраваліся пакаленні людзей, і часта становяцца яе галоўнымі архітэктурнымі акцэнтамі. Але важна памятаць, гэтыя святыні не ўзнікалі выпадкова і не з'яўляліся самі па сабе. За кожным касцёлам стаіць канкрэтная гісторыя і канкрэтныя людзі, фундатары, чые імёны часта застаюцца ў цені, але без якіх многія з гэтых храмаў проста не былі б пабудаваныя. Традыцыі фундатарства на беларускіх землях мелі глыбокія карані і існавалі аж да пачатку 20-га стагоддзя. Сярод тых, хто ўкладаў сродкі ў будаўніцтва касцёлаў, былі прадстаўнікі магнацкіх і шляхецкіх родаў, манархія, таксама духавенства. Дзякуючы іх ініцыятыве і падтрымцы, на тэрыторыі Беларусі ўзнікалі святыні, якія станавіліся месцамі малітвы, прасторы духоўнага росту, дзе людзі знаходзілі суцяшэнне, надзею і паглыблялі сваю веру. Пра традыцыі фундатарскай дзейнасці ў каталіцкім храмабудаўніцтве мы сёння пагаворым з нашай госцей, спадарыняй Раісай Зянюк, кандыдатам гістарычных навук, даследчыцай дзейнасці каталіцкіх манаскіх ордэнаў і духавенства на тэрыторыі Беларусі ў 19-20 стагоддзях. Вітаю вас, спадарня Раіса.
2: Добры дзень, вітаю вас.
1: Паўстанне 1863 года стала адной з падзей, якія істотна паўплывалі на развіццё храмабудаўніцтва на тэрыторыі Беларусі і прывялі да яго глыбокага крызісу. Якія канкрэтныя трагічныя наступствы для фундатарскай дзейнасці і ўзвядзення каталіцкіх храмаў на беларускіх землях мела гэта паўстанне? Як змянілася становішча касцёла ў наступныя дзесяцігоддзі?
2: Так, акурат вось пасля гэтага паўстання фундатарская справа, можна сказаць, што поўнасцю прыйшла ў заняпад. Паводле дадзеных польскіх даследчыкаў за 1860-1905 гады уладамі было ліквідавана 145 парафіяльных і 52 філіяльныя касцёлы, а таксама 240 капліц. Значная частка рымска-каталіцкіх культавых устаноў, это 205, была пераўтворана ў праваслаўныя. І вось можам згадаць таксама пра цыркуляр генерал-губернатара Мураўёва адносна будаўніцтва філіяльных касцёлаў, а таксама алтароў, капліц і таксама іх рамонт з перабудовай. У адпаведнасці з цыркулярам уся гэта дзейнасць не дапускалася без дазволу галоўнага начальніка краю. А толькі ў 1896 годзе высачайшым павеленнем гэты цыркуляр быў адменены. І ў выніку такой палітыкі на тэрыторыі 5 губерняў Расійскай імперыі, 5 заходніх губерняў, каталіцкія храмы практычна не ўзводзіліся. Выключэннем можна назваць адну з нешматлікіх фундацый невялікага касцёла ў Строчыцах напрыканцы 19-га стагоддзя, якая была здзейснена сям'ёй Гутэнчапскіх, Ежы і Юзефай.
1: Але пасля доўгага перыяду адміністрацыйных абмежаванняў і фактычных забаронаў на будаўніцтва касцёла ў Расійскай імперыі рэвалюцыйныя падзеі 1905 года прынеслі пэўныя зарухі ў бок лібералізацыі. Ці сапраўды 1905 год для католікаў наступіў перыяд паслабленняў у сферы храмабудаўніцтва? І на якіх умовах ім было дазволена зноў узводзіць і аднаўляць свае святыні?
2: Так, сапраўды, звязана гэта было ў тым, што ў 1905 годзе быў выдадзены так званы указ о верацерпімасці альбо указ о укрепленні начал верацерпімасці ў Расійскай імперыі. 17 красавіка 1905 года каталікі атрымалі дазвол будаваць свае храмы ва ўсіх месцах Расійскай імперыі пры наяўнасці сродкаў і пры неабходнасці. Для гэтага ставілася тры умовы: дазвол каталіцкага духоўнага кіраўніцтва, наяўнасць неабходных для будаўніцтва сродкаў і захаванне тэхнічных патрабаванняў будаўнічага статута. Але мясцовымі грамадзянскімі ўладамі гэтыя правілы выконваліся толькі на працягу першых 3,5 год ад выдання ўказу. 4 лютага 1909 года было выдадзена распараджэнне генерал-губернатара Кшывіцкага, якое грунтавалася на цыркуляры Міністэрства ўнутраных справ 26 лістапада 1908 года і ўтрымлівала ўдакладненні і змены ў справе касцёлабудавання. вярталіся абмежаванні, которые былі адменены не толькі указам 17 красавіка 1905 года, але і высачайшым павеленнем 1896 года. У гэтым дакуменце сцвярджалася, што тычыцца рымонту прыходскіх і філіяльных рымска-каталіцкіх цэркваў і пабудаванні новых, замест прыйшоўшых у нягоднасць па старасці альбо разбураных па якіх-небудзь прычынах, то такія па высачайшаму дазволу ад 10 ліпеня 1896 года маглі адбывацца без удзелу грамадзянскай улады з дазволу духоўнага начальства. Такім чынам, цяпер гэтая прэрагатыва была падпарадкавана папярэдняму дазволу грамадзянскіх улад. І вось ужо праз 3 гады ад выдання указ ад 17 красавіка 1905 года тлумачыўся зусім інакш, і заходнія губерні, можам сказаць пра тое, што ізноў вярталіся да мураўёўскага цыркуляра. Менавіта ў гэты перыяд адбылося будаўніцтва чырвонага касцёла у нацыянальным гістарычным архіве Беларусі ў Мінску ў 295 фондзе. Гэта фонд канцылярыі мінскага грамадзянскага губернатара. Маецца справа пад назвай «Сведзення о касцёлах, пастроеных в 1910 году на средства памешчыкаў». І вось у гэтай справе знаходзяцца звесткі, што ў адказе на запыт канцылярыі пад грыфам «сакрэтна», «цыркулярна» ад 16 верасня 1910 года мінскі паліцмайстар у сваім рапарце між іншым паведамляў, і тут цытата, «На улице Захар'евскай сааружаецца касцёл. Па слухам, памешчык Слуцкага ўезда Вайніловіч пажэртваў 200 тысяч рублей». І гэты паліцмайстар дадае, што больш ахвяраванняў на гэты касцёл не было. Бо тут ён, відаць, быў здзіўлены гэтым фактам, таму што на ўсе іншыя касцёлы, якія былі ўключаны ў спіс, збіраліся, грошы збіралі, як кажуць, усім светам. Зрэшты, тут ёсць, канешне, тлумачэнне. У сваіх успамінах Эдвард Вайніловіч распавядаў. У 1904 годзе я прапанаваў камітэту па будаўніцтве сваё жаданне пабудаваць касцёл на ўласныя сродкі, калі гарадскія ўлады выдзеляць месца для касцёла, калі я сам дам яму назву, і ніхто ў будаўнічыя справы і выбар стылю архітэктуры ўмешвацца не стане.
1: Гісторыя фундатарскай дзейнасці на беларускіх землях – гэта не толькі пра будаўніцтва касцёлаў і кляштараў, але і пра складанае перапляценне веры, адказнасці і грамадскага жыцця. За кожнай святыняй стаіць не толькі архітэктура і мастацтва, але і канкрэтныя людзі, іх выбар і іх спадчына. І сёння гэтыя храмы працягваюць заставацца жывымі сведкамі мінулага, якое па-ранейшаму фарміруе наш культурны і духоўны ландшафт.

0: старонкі гісторыі.
1: Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту! Лаўдэтур Ісус Хрыстус!